0: Bakala nivanja vavutembo, eri tukira mayenga mareve, obukoni werihimbikwa na ebola gundibujo, eri hika omochi vungo chetu chogunya asa, nomo maka wetu. Tukwame ndeke ndeke, eshonzira esheritunga mobute ya wetu. Ono ni mubiri wa bakala nivusi.
1: Eri uhana kutsebu, ere heta narendo boka kutsebu, ere sala ebebe ebiminyikalo vyobukoni bwa ebola. Ebiminyikalo ebyo bisosene na ebiminyikalo ebya kapururu.
0: Ebiminyikalo ebyo byamani hulukako kutse okomutunga wae, itwa ya luba ehiri echilamiro busireri ibiseka.
1: Omundu oyo abrahembekwa nobukoni bwa ebola, omulamu akasa luba ama hikaluba eria abanganga. Ebiminyikalo ebyo byamani habwa omubatsi oluba etukandibia etwa mabika kiria na rero muisa ware saboka kanditwa mabika kiria itwe na behanda be kuwetu.
0: Ebola ni bukoni obukasi alirana okwilavera amaetse omomubiri omukoni oyulia hola no bukoni kutse oyulwere obukoni ngolunza amatande ebisalo omusase amavi.
1: Tukaika kiraya omanzira yarina ba okobyala amaetse haumana kasabu kutse ejele hidro alkolike.
0: Eribu waluba omundu kwa lwere obukoni bwa ebola neritenditula okobyala. Kovindu viwe, no lunza, na matande, nevisalo, no musasi, na mavi viwe, neri kwa maamahano wabanganga, tukandivya, itwa maiteya, neriteya evi handa vietu.
1: Oyone mulaye, erilua okomulala, o mulamo, obuyonzo, obuka kiria, bomo vehanda, hauma, na banganga, abatawete, emetano, eribu ambo MSF, omuika kiria, eribasula, rubukuni, obo ebola.